mo bi te ti mu mi bo mi o je gbagbe eh kini ma je yo ti ma fi gbagbe eh mi o je gbagbe eni to fun mi loruko mi o je gbagbe eni to fi mi ora mi emi o je gbagbe eni to fa dede mi lori emi o ni gbagbe laye laye mi o ni gbagbe ko to si mi lati gbagbe mi o to be lati gbagbe mi o ni gbagbe o oba ton seru doba oba ton seru doba oba ton seru doba oba ton seru doba oba ton gogo fole ah oba ton gogo fole.